Krauklins pārē varam platēt, varu tavo smalkos zaros pūst, tas piemēsam lokā